0: Ne tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Halo.
2: Ej, čao, ja sam Zvoj, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti odlično da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ona je moramo sutra se vidimo kako je poznat s njim
2: zajedno. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

Beograd. Na vahoru mrak prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle. Večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kula. Potpuno kula. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladonja, ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće.

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96.

dati jednu namirnicu, reći ću vam tri stavke, a vi samo treba da kažete koja od tih stavki je lažna i da mi to pošaljete na 067 96 96 96. Kikiriki, pa poda, kikiriki zapravo pripada porodici Mahunarki. Pod B, plod kikirikija razvija se ispod zemlje. Pod C, kikiriki raste na drvetu slično kao orah. Javite mi koja od ovih izjava je lažna i Elmag vas vodi onako u Vitaminče Juice Bar tu u Podgorici preko puta ekonomske škole, kako bi onako vaša crijeva, kao što sam rekao, bila zahvalna i malo propjevala neku malo pozitivniju i ljepšu pjesmu. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag Radija. Mi se svakako čujemo veoma brzo. Slušajte ovu najbolju domaću muziku. Danas je svjetski dan prosvetnih radnika. Danas ćemo također onako pričati o temama u fokusu i šta se sve to dešava ove, šta se sve to dešavalo protekle nedelje i šta je to i dalje aktuelno. Naš gost iza 10 bit će urednik lista Pobjede Nenad Zečević, tako da ćemo sa njim prokomentarisati malo aktuelne teme. A naravno i puštaćemo vam onu muziku zbog koje nas i slušate. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija.

To je bio Saša Kovačević, srećna u novoj ljubavi, a mi smo srećeni zato što je počeo još jedan onako sunčan i lijep ponedeljak. Na Elmagu ovoga jutra zdravi start i Elmag vam poklanja jedan zdrav obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru, koji se nalazi u Podgorici preko puta ekonomske škole. Uglavnom, današnje nagradno pitanje jeste da pronađete koja je to lažna izjava u odnosu na sledeće tri. Radi se o Kikirikiju, pa pod A, Kikiriki zapravo pripada porodici Mahunarki, pod B, plod Kikirikija razvija se ispod zemlje i pod C, Kikiriki raste na drvetu slično kao orah. Vi samo treba da prepoznate koja od ovih izjava je lažna i da mi pošaljete na 067 96 96 96, i onda ćemo izabrati onog nekog ko će otići i onako obradovati svoj stomak sa jednim zdravim obrokom i naravno povesti nekoga sa kim želi da taj isti obrok podijeli. Uglavnom, kao što i sami znate, zdrave navike jako su važne i one nas održavaju u životu i naravno pomažu našem nervnom sistemu da onako bude spreman za razno razne izazove, i ne samo naš nervni sistem, nego i naš stomak, naše tijelo i naše prije svega srce, zato što upravo kada vodimo računa o sebi, onda možemo i da vodimo računa i o svom okruženju. Što je jedan naš gost, doktor koji je bio tu kod nas, načelnik pulmologije sa kliničkog iz KBC-a, to jeste kliničko-bolničkog centra Crne Gore, je kazao da onako kada se ne brinemo o sebi, onda to znači da se ne možemo ni brinuti o drugima. I eto, kada već doktor to kaže sa ogromnim, da kažem, dugogodišnjim iskustvom, onda je zaista to nešto na što bi se trebali onako osvrnuti i pomalo, da kažem, uvesti neke zdrave navike. Tako da evo, početak je mjeseca, ukoliko imate neku zdravu naviku koju ste željeli da uvedete, evo malo podrške sa naše frekvencije da to i uradite, jer vi to možete. I zaista, koliko god uvođenje nekih novih navika može da bude teško i iziskuje onako i fokus i strpljenje i upornost, nakon nekog vremena kada krenemo da primjenjujemo te neke nove navike, kakve god one da su, u smislu može to da bude neki trening, može to da bude neka šetnja, može to da bude da počnemo da vodimo dnevnik, može, što se tiče zdravih navika, sada zaista ljudi su razvili itekako dosta načina na kojih, preko kojih možemo da poboljšamo svoj život, tako da slobodno možete da izaberete bilo šta, nešto što vam onako najviše prija, i korak po korak polako da uđete u neku novu eru svog života. Onako generalno, o čemu sam primijetio i da se govori na društvenim mrežama ovih dana, jeste upravo to da se malo nekako pripremimo za zimu, da iskoristimo ove mjesece kada temperature nisu visoke, da se onako posvetimo sebi, da što više energije ulažemo u sebe i naravno u naše okruženje, naše odnose, jer nije naravno poenta da ono što nam smeta da onako hladno odsječemo iz života, već možda samo da mu promijenimo mjesto, kao kad neku staru garderobu onako nasložimo u jedan poseban dio ormara i ponekad eto svratimo da vidimo da li tu ima nešto što bi mogli da iskoristimo, da obučemo. Tako isto i sa nekim odnosima i sa nekim navikama koje prosto više ne podržavaju naš uspjeh, naše kretanje kroz život, također onda možemo malo tu onako da povremeno samo svratimo, povremeno sa nekim popijemo kafu, povremeno onako se možda vratimo nekom starom načinu života, ali eto, čisto samo da bi se sjetili da smo te stvari prevazišli. Ostanite na talasima Elmag Radija, u nastavku samo ona najbolja domaća muzika.

Molite, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Topshop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

Slušali smo Koloniju, svijet voli pobjednike i naravno svi volimo pobjednike, a danas imate priliku, evo i vi, da budete pobjednici tako što možete da osvojite vrijednu nagradu. Elmag Radio u saradnji sa Vitaminče Juice Barom vas časti jedan zdrav obrok za dvoje, a vi sve što treba da uradite jeste da prepoznate koja od ovih izjava je lažna. Pod A, kikiriki zapravo pripada porodici Mahunarki. Pod B, plod kikirikija razvija se ispod zemlje. I pod C, kikiriki raste na drvetu sličnom kao orah. Ono što treba da uradite jeste da mi kažete koja od ovih izjava je lažna i da mi pošaljete na broj telefona 067 96 96 96, i mi ćemo poslati nekoga u Vitaminče Juice Bar u Podgorici preko puta ekonomske škole na jedan onako zdrav i lijep obrok. Uglavnom, ono što također jeste, šta se dešava, da danas imamo zdravi start na Elmag Radiju i uglavnom i u saobraćaju također treba da se ponašamo nekako zdravo, prisebno, jer MUP pokreće akciju protiv korištenja telefona u vožnji od ponedeljka, to jeste od danas. Akcija Fokus na putu odnosit će se i na pješake. Tako da, zaista onako budite oprezni i naravno, mnogi kažu da korišćenje telefona tokom vožnje je slično kao kada vozite pod uticajem alkohola. Tako da, zaista treba biti oprezan i telefon koristiti samo onda kada baš morate, to jeste najbolje se zaustaviti pokraj puta, eto, to neko kratko vrijeme, i naravno iskoristiti telefon, odgovoriti na neku poruku ili na poziv, jer to je mnogo bolje nego onako da vas policija kažnjava, da bez potrebe onako svoj teško zarađeni novac trošite na kazne. Tako da, eto, to jeste zaista nešto što je važno i nešto što je postalo alarmantno u našem saobraćaju, a i što se tiče pješaka, također sve više ljudi onako samo krene da ide preko pješačkog prelaza. Pješak je ipak dužan da zastane, da pogleda da li je bezbjedno da pređe ulicu, upravo kako ne bi izazvao neko naglo kočenje ili tako nešto. Uglavnom, meni je evo drago da mi vi šaljete poruke i da učestvujete u ovoj nagradnoj igri. Vidim da se dosta vas onako rano probudilo, da vodite zdrav život, tako da ona osoba u suštini koja bude prva poslala tačan odgovor, ta osoba će i dobiti ovaj zdravi obrok. Eto, vi ostanite na talasima Elmag Radija, ovdje vas očekuju uvijek vrijedne nagrade, kao što se mi ranije najavljivao, tamo iza 10 sati malo ćemo da pričamo o temama u fokusu, to jeste one teme koje su aktuelne i koje su obilježile prethodnu nedjelju. Naš gost na Elmag Radiju bit će urednik Pobjede Nenad Zečević, tako da ćemo sa njim onako proći kroz neke važne, interesantne teme tamo iza 10 sati. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija, slušajte onu najbolju domaću muziku i budite u toku sa svim što se dešava oko vas.

snagu i zdravi start. Ja sam vam postavio nagradno pitanje, vi ste zaista slali dobre odgovore, dosta vas je poslalo tačan odgovor je bio pod C, to jeste trebali ste da prepoznate koji je netačan odgovor, da pronađete uljeza u ovim izjavama i dosta vas je zaista pogodilo, a prva koja je pogodila jeste Tamara, tako da čestitamo Tamari i želim ti onako da zaista kada odeš u Vitaminče Juice Bar u Podgorici preko puta ekonomske škole i povedeš nekog svog bliskog, da onako zaista uživate u tom obroku. Dakle, od zdravlja do obrazovanja i medija, na izgled onako tri različite stvari ovoga jutra, a zapravo ih spaja jedno veoma jednostavno pitanje, a to jeste kome vjerujemo kada želimo nešto da naučimo. Pa ako želite da uvijek imate onako provjerene informacije, dosta pozitive, najbolje domaće muzike i naravno one aktuelne teme oko kojih razmišljamo objektivno, onda ostanite na našim talasima, zato što je El Mag uvijek tu za vas.

Slušali smo Zdravka Čolića o Kokano, moje jedino, a jutros evo pričamo o svjetskom danu prosvjetnih radnika i također nedjelja je djece ova nedjelja, tako da uživajte sa vašom djecom, naravno treba da im poklonite što više vaše pažnje, vaše podrške i vaše pozitivne energije. A kada već pričamo o tome ko nas uči, postoji još jedna oblast u kojoj smo posljednjih godina svi završili neku naravno nepostojeću internet školu, a to je zdravlje. I tu smo onako svi već pomalo stručnjaci. Jedan, pogledamo jedan video na internetu i znamo šta treba da jedemo, dva podcasta i razumijemo i hormone i štitnu žlijezdu i šta se sve tu dešava, onda pogledamo neke tri objave i već objašnjavamo prijatelju šta je to što mu fali. A onda čovjek koji je proveo 10 godina školujući se za svoj posao kaže nešto što nam se ne dopada i pomislimo... Pa ne znam, baš ja sam gledao jednog drugog na internetu, mnogo mi je više, kada bi rekli istinu, onda bi istina zvučala, pa mnogo mi je više odgovaralo to što je rekao taj čovjek na internetu i mnogo me to više podržava da nastavim da živim ovako identično kao što živim do sada, u smislu ne želim ništa da promijenim, a kada ništa ne mijenjamo, onda smo se itekako zeznuli zato što je život promjena i naša psiha i naš identitet i sve je podložno promjeni, ne u smislu neka suštinska revolucionarna promjena, nego prosto desi se i život je takav da idemo kroz život tako što se malo usavršavamo, malo griješimo, pa malo se trudimo, pa malo opet griješimo i sve tako u krug. I zato mi se nekako i dopada što imamo zdravi start na Elmagu svakog ponedjeljka, jer ideja ne bi trebalo da bude da svakog ponedjeljka onako pronađemo još 10 nekih stvari koje radimo pogrešno. Mislim da ljudima toga je zaista onako dosta, u smislu toliko je savjeta, nemoj ovo, moraš ono, ustani u 5, popi 3 litre vode kad se probudiš, izbaci pola frižidera, nemoj da jedeš ništa što ima šećer ili što ima ovo ili ono, moraš da treniraš svaki dan, da meditiraš, da spavaš savršeno i naravno nemoj da budeš pod stresom dok pokušavaš sve to da postigneš, jer upravo je cilj svega toga da ne budemo pod stresom, ali smo toliko zatrpani svim tim nekim informacijama da moramo biti najbolja verzija sebe, da moramo da se konstantno unaprjeđujemo, ali nikako nekako da se ponekad malo zaustavimo i da pogledamo u sebe, jer sami taj moment neke refleksije i tišine može da nam kaže mnogo više nego bilo koji Instagram guru. Uglavnom, zdrav početak sedmice može da bude onako i realni, možda smo nekad legli kasno, možda smo jutro spojili ono što smo stigli ili to što ima u nekoj našoj blizini, možda nismo trenirali 3 nedelje, ništa od toga ne znači da je ponedjeljak ili bilo koji drugi dan izgubljen i da sada čekamo sljedeći da bismo onako počeli iz početka. Briga o sebi zaista nije projekat koji propadne čim jedan dan ne uradimo sve onako kako smo zamislili, jer mnogo je korisnije imati nekoliko navika koje stvarno možemo da živimo nego jedan savršen plan kojeg ćemo se onako držati dokle potpuno ne puknemo zato što smo pod stresom, jer nismo fleksibilni, jer smo možda previše rigidni, previše strogi, tačnije prema svom vremenu. Uglavnom, evo, uspjeli smo nekako, čini mi se, da spojimo sve 3 današnje priče. Dobar nastavnik ne treba samo da vam kaže šta da mislite, nego da vas i nauči kako da učite i kako da kritički razmišljate. Dobar medij ne treba samo da vam kaže šta se dogodilo, nego da vam pomogne da razumijete kontekst. A dobar razgovor o zdravlju ne treba da vas uplaši, nego da vam pruži pouzdanu informaciju sa kojom možete nešto pametno da uradite. Zato danas na Elmagu pratimo zdravi start, a očekuju nas i teme u fokusu sa Nenadom Zečevićem, urednikom Pobjede, odmah iza 10 sati. Tako da ostanite na talasima Elmag radija.

0: Dragi moji, evo slušali smo malo Nedu Ukradenu u ovoj muzičkoj pauzi koju smo napravili. Sa nama je tu Nenad Zečević, direktor i glavni odgovorni urednik Lista Pobjeda. Nenade, još jednom hvala vam što ste nam se pridružili da pričamo malo ovako važnim temama ovoga jutra.
1: Hvala.
0: Evo, idemo, nastavljamo dalje sa našim razgovorom. Sljedeća tema, Ustavni sud i vakcinacija. Onako, dosta su se ljudi pitali gdje je ta granica između prava i odgovornosti. I Ustavni sud je većinom glasova 5-2 ocijenio da vakcinacija može biti uslov za boravak djece u vrtićima, uz izuzetak za djecu sa trajnom medicinskom kontraindikacijom. Da li je ovo onako prije svega odluka o vakcinaciji ili mnogo šire pitanje? Može li onako neka roditeljska sloboda biti ograničena onda kada odluka jednog roditelja potencijalno utiče na zdravlje druge djece? Evo, svi mediji su nekako i pratili ovaj slučaj, pa naravno i vaš medij, pa ako možete eto nekako da se nama podijelite šta je ono što je nekako vama bilo uočljivo i gdje je tu ta neka granica da naravno roditelj i tekako treba da odlučuje o svom djetetu, ali i također ne može da uređuje baš onako cjelokupnu organizaciju društva svih nas. Tako da, kao što ste ovako i neformalno rekli, kompleksna tema zaista.
2: Vrlo kompleksna priča i tema. Suštinski se ustavna žalba odnosila na članove 41 i 42 zakona o zaštiti stanovništva povodom zaraznih bolesti i sud je bio na stanovništvu da je ipak dao prednost kako su to oni obrazložili zdravlju djece. Znači, suštinski ustavni sud se ajde tako kažem odlučio između dvije opcije. Jedna je to pravo djeteta na obavezno obrazovanje u koje spada i vrtić, a drugo je pravo na zdravlje, i procijenio je da je bitnije pravo na zdravlje. Generalno sva ta priča pogotovo oko vakcinacije i MMR vakcina izaziva puno pažnje u posljednje vrijeme, a imamo i situaciju da, ajde tako kažem, možda je ovo kontroverzno što ću reći, ali najveći otpor vakcinaciji dolazi i iz dijelova zdravstvenog sistema, jer javna je tajna da će vam dosta ljekara iz domova zdravlja reći da dijete ne vakcinišete prije nego što ono progovori. Tako je i mene rečeno, jer sam ja imao sam dilemu, ali sam ipak na kraju poslušao zdravstvenu struku i vakcinisao svoju kćerkicu MMR vakcinom. Tako da kažem, vrlo, vrlo kompleksna priča, vrlo kompleksna tema, i vidio sam da je obuhvat generalno imunizacijom u Crnoj Gori jako, jako nizak, što je veliki problem. Mi smo uspjeli da iskorijenimo neke bolesti koje su ranije bile, znam, tipa velike boginje, male boginje, zaoške, koje sam ja pripadam generaciji rođenoj u SFRJ Jugoslaviji, koje smo svi prebolovali, i njihove manifestacije su bile jako klinička slika je bila jako teža nego što je bilo do sad. Znači, kad sam ja bio, kad sam bolovao one varičele, ja sam bio sad na tačke. Tako da ima argumenata za i protiv, ali naravno i argumentaciju ljudi koji se bore protiv, kažem, obavezne, ne prinudne. Znači, tu moramo da razlikujemo obaveznu i prinudnu vakcinaciju. Prinudna vakcinacija bi bilo da vas neko silom natjera da vas uvede, da vas vakciniše.
0: Jasno,
2: obavezna je kroz kroz zakonski uslove da dijete ne može da bude u vrtiću. Tako da, ponavljam, vrlo osjetljiva tema sa kojom moramo prići vrlo osjetljivo, izbalansirano i uzimati u obzir i argumentaciju ljudi koji neće da vakcinišu svoju djecu.
0: Jasno. I uvijek jeste važno zaista saslušati obje strane, jer kao što ste i sami rekli, ima tu dosta nijansi, također situacija je kompleksna. Mi evo smo imali zaista priliku ovdje u studiju da ugostimo i neke advokate i neke doktore što se tiče upravo ove teme, i zaista, onako da kažem, dosta naših sagovornika se trudilo da bude objektivno. Meni se onako, evo, lično čini da oni ljudi koji se možda vode nekim strahom ili su prosto onako prepadnuti što se tiče vezano vakcinacije svoje djece, da možda onako bi ipak trebali, a i država čini mi se da nije uradila upravo onoliko koliko je bilo potrebno da se taj strah umanji ili da se pronađe neki način da upravo djeca budu vakcinisana, da budu zaštićena, pa da se možda sačeka sa tim krajem govorno-jezičkog razvoja. Prosto meni se ovako činilo, i kao i dosta situacija u našem društvu, formiraju se dvije grupe, ona čuvena scena dva omna ili dva jarca na mostu i ko će, udaraju se glavama, a čini mi se da ne možemo zaista da nalazimo neka prosta rješenja za ovako kompleksne situacije.
2: Samo da kažem, da. Kad je u pitanju vakcinacija, čini mi se, pa sam ja to registrovao, da ključni problem jeste otpor dijela građana, odnosno sada mogu reći i značajnog dijela građana prema MMR vakcini. Znači, trebalo je...
0: Ne radi se o svim vakcinama.
2: Znači, trebalo je, njihov strah se odnosi na izjave, jedna studija prije, čini mi se, 20-ta godina, koja je kasnije pobijena, koja je dovodila u vezu MMR vakcinu sa autizmom kod djece. I mislim da je to suština problema. Znači, nisu problem druge vakcine ko ova MMR. Mislim da je to glavni problem i mislim da na to treba staviti fokus javnog mijenja, da se kroz razne studije, kroz učešće većeg broja eksperata i sa jedne i sa druge strane nađe neko rješenje i neki, ajde tako kažem, prihvatljiv odgovor na ovu situaciju.
0: Recite mi, evo, kao neko ko je toliko godina i u medijima i ko je glavni odgovorni urednik, šta je onako nekako što primjećujete u radu institucija generalno govoreći, ne samo u ovom slučaju? Da li onako ste više primjećivali da država donosi neke odluke bez da se za iste te odluke dovoljno pripremila i pripremila društvo, ili onako se neke odluke donose, što se kaže, presječe se kao na trupac, pa ovo smo sada odlučili i sada svi ovo morate da poštujete, a da pritom nekako nije uvela samo građanstvo u proces pripreme uopšte za te odluke? Šta se ovako vama više čini? Da li onako srljamo ili se onako temeljno pripremamo zaista za neke promjene?
2: Pa, prije toga ja bih registrovao ključni problem kad su u pitanju ovakve debate. A to je da o ovim pitanjima ne govore stručni ljudi. Uglavnom, javni prostor, pogotovo prostor na društvenim mrežama, zauzimaju, ne znam, glumci, pjevači, reality igrači, fitness treneri i tako. Vrlo malo ima ljudi iz nekog razloga, mene nejasno, i struke koje izlaze i govore o ovom pitanju, i zbog toga da nas imamo, na primjer, situaciju da dosta ljudi ne vjeruje u zdravstveni sistem i ne vjeruje u sve vrste vakcina. Kažem, šta je ono što sam ja registrovao kao, ajde tako kažem, najsporniju, jeste ta vakcina MMR.
0: Jasno, evo ovako za kraj da vas pitam, pošto onako vrijeme nam sada već ističe, zaista smo, čini mi se, uspjeli da našim slušaocima pružimo jednu perspektivu koja je prije svega novinarska, što je u skladu sa našim poslom. A ovako za kraj, kada razgovaramo o svim ovim temama, šta biste poručili jednom slušaocu, jednoj slušateljki, na koji način bi trebalo da onako opaža sve ove informacije? I kako, na koji način da donese neku odluku? Tu već zalazim u jedan teren, da kažemo, medijske pismenosti, ali evo i nekako možda je upravo i dobro da sa time zaključimo ovaj naš razgovor.
2: To ste dobro konstatovali, medijska pismenost je jako, jako bitan segment u generalnom obrazovanju stanovništva. Međutim, kažem, problem je što jako mali broj stručnih ljudi želi da učestvuje u nekim stručnim temama. I onda, kažem, primat na društvenim mrežama preuzimaju glumci, pjevači, reality igrači, futboleri, ne znam, košarkaši i tako, znači ljudi koji o tome imaju samo neka posredna znanja, ne direktna. Tako da moja preporuka za čitaoce jeste da obrate pažnju na medije koji plasiraju određene informacije i da ipak imaju povjerenja u struku.
0: Jasno, Nenade, zaista vam hvala što ste ovoga dana bili naš gost i što ste izdvojili vrijeme da popričamo o ovako važnim temama.
2: Hvala i vama na pozivu.
0: Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali, vjerujem da ste i nešto onako korisno čuli. Ostanite na talasima Elmag Radija i evo, za kraj Toni Cetinski, ljubav tjera krv u venama. Pa neka sve naše odluke zapravo vodi ljubav, a i naravno, kao što je Nenad rekao, da učimo malo od stručnjaka. Ostanite još jednom na talasima Elmag Radija.

0: oktobra da slavimo zajedno. Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
7: Marketing Elmag Radija.

Je baš neka lijepa temperatura, ali eto, volio bih baš da mi kažete šta vam je to ovako obilježilo ova dva dana, da li je to bio neki dobar izlazak, neko lijepo druženje, porodični ručak, a možda neka eto ovako spontana avantura, možda ste otišli negdje gdje i niste htjeli baš za ovaj vikend, ali eto tako ono se nekako desilo. Ako ste među onima koji su vikend ovako proveli radno, i vas razumijemo, nije svima vikend baš ono vikend, ali razumijem, mora da se radi, nekada se mnogo više radi, nekada se dosta i odmara, tako da nadam se, dragi slušalci, da ste mi ovako baš dobro raspoloženi. Evo, gledam, danas je svjetski dan učitelja, ne znam koliko, evo sada, dragi slušalci, učite svakoga dana, u svakom pogledu sve više i više napredujem, uvijek imamo toga dosta da ovako učimo, da stičemo nova znanja. Eto, kao što rekoh, danas je 5. oktobar, dan koji nas podsjeća na ljude koji su, jeli, na ovaj način ili onaj način obilježili živote gotovo svih nas, a to je dan učitelja. Tako da ćemo ovoga dana i njima posvetiti ovako pažnju. A vi, dragi slušalci, ostanite na talasima Elmag Radija, uživajte uz najbolju domaću muziku. U nastavku Željko Joksimović, Aleksandra Radović i Jelena Tomašević. Uživajte mi!

0: Pažnja, šefovi kuhinje, Elmag Radio i turistička zajednica grada Dubrovnika objavljuju najukusniji izazov koji vas vodi u Dubrovnik na Good Food Festival.
1: Zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert. Ali nije dovoljno samo da bude ukusno. Jela uključi glavni sastojak koji zadamo mi. Daj im ime koje se pamti, smisli i naziv svog restorana, kao i slogan svog menija i predstavi nam ga kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96

0: Dragi slušalci, mi nastavljamo dalje. Danas je svjetski dan učitelja, pričamo o tom zanimanju. Pripremiti jedan čas nije samo otvoriti udžbenik i pročitati lekciju. Potrebno je razmisliti kako nešto objasniti na ovim dragim učenicima, jer ne usvajaju svi gradivo na isti način. Neko će odmah razumjeti, nekome će biti potrebno dodatno objašnjenje, dok će trećem možda trebati samo malo više vremena i ohrabrenja. U tome se često krije posao koji niko ne vidi. Ne vidi se trenutak kada prosvjetni radnik kod kuće razmišlja kako da sljedećeg jutra određenu temu ovako približi mališanima. Ne vidi se ni priprema tog materijala, te njegove aktivnosti, pregledanje svesaka i traženje načina da se nečija pažnja ovako zadrži još nekoliko minuta. Ne primijeti se ni ona briga koja se pojavi kada se u učionici promijene ovako neko ponašanje djeteta, jer učitelj ne prati samo znanje, prati i raspoloženje. Trenutno, dragi slušalci, na Elmagovom satu je 12 sati i 42 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249. Jupol Weiss 15 litara 15,99. Laminat 12 mm. Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: употребе детаљно прочитати упутство. О индикацијама, мјерама опреза и нежељеним реакцијама на лијек посавјетујте се са лјекаром или фармацеутом.
1: Фудбалери Србије поражени су и четврти пут у новом издању Лиге нација. Холандија је славила 2-1 и овим триумфом је повратила шансе да се првог мјеста оде у четвртфинале, пошто са 8 бодова дијели лидерску позицију са Грчком, која је синоć одиграла без голова са Њемачком. А Гонзало Рамос је поново био херој Португала. Нападач Милана је срушио Норвешку 2-1. У истој групи Данска је добила Велс са 1-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima. Mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Meni se u studiju pridružio moj dobri i vjerni kolega Kosta. Zdravo, Kosta.
5: Zdravo, Sanjine, kako si?
4: Nije loše, Kosta, evo, radni dan, fino odmiče. Kako je kod tebe?
5: Dobro, dobro, standardni ponedeljak. Pripremamo se za ostatak radne nedelje i na Elmag Radiju smišljamo raznorazne teme i muzičke raznorazne čarolije.
4: Tako je, Kosta, to si lijepo rekao. Kosta, danas pričamo o svjetskom danu učitelja, pa me ovako interesuje, kada pomisliš na one tvoje, jeli, prve školske dane, koja ti je prva slika ovako koja se pojavi? Tvoj prvi školski dan, ako se sjećaš, naravno, mislim da.
5: Pa ovaj jedan prvi školski dan, ja sam krenuo u školu u Nikšiću i zaista mi je onako bilo lijepo, dosta u mom odjeljenju bilo i nekih ljudi koje već poznajem iz komšiluka, to je sve dosta djece, tako da mi je to zaista onako bilo lijepo. I to kasnije, kad sam onako se preselio za Podgoricu, moji roditelji su se preselili zbog posla, tako da eto, tu je možda malo bilo onako teže prilagoditi se, kao i svakom djetetu kada promijeni sredinu.

Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Tačno je 13 sati i 57 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.

Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE. Razumijemo zašto je ovakve programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE.

0: Ti Medine, imali nekih promjena u sastavu, da li će neko još dobiti neku šansu ili, ili ima neka zamjena, neka rotacija?
1: Pa pokušali su jučer na konferenciji od selektora da je izvuku od Mirka Vučinića tih prvi, ajde da kažem, startnik 11 i on je rekao sam da nije vidio veću volju i jačinu i da svi hoće da igraju, da svi hoće da igraju, a naravno nažalost mjesto ima samo za 11 igrača plus 5 je tako koji će da uđu, tako da ni selektor ne zna, ali ja se nadam da svakako idu Krstović, ide Osmajić, a iza mislim da idu Stevan Jovetić, Marko Janković i mislim da od prvog minuta junak iz Rige Vasilij Adžić.
0: Vasilij Adžić, eto, kako si rekao, ove igrače, vidim jedine da su svi kao jedno, da ono što je Mirko Vučinić rekao, da svi trče jedan za drugog.
1: Pa stvarno uspio, ja mislim, eto, slažeš se ti sa mnom, Sanjine, ti si također dugo u fudbalu, stvarno je Mirko uspio da napravi tu hemiju u slačionici, da momci dišu kao jedan, što se to opet kažem, vidi, što se vidi u toj želji, tako kao što je on rekao, da svako igra od prvog minuta. Tako da opet kažem, očekuje nas zaista sjajna atmosfera pod Goricom koji je rasprodat, ja mislim, u pola sata, sat.
0: Stadion je nikad ovako brže, nijesu karte išle kao sada. Vidim da, eto, Vasilij Adžić je baš u jednoj dobroj formi, da je čovjek kome stvarno malo treba da završi, da pointira golom.
1: Pa svi su u dobroj formi, tu Osmajić, tu i Krstović, suvišno je trošiti riječi na Jovetića, motor
0: svi.
1: Ekipe je Marko Janković koji mene, to je meni tako jedan od omiljenih igrača, tako da Sanjine, ja i ti večeras uživo gledamo kako uzimamo 12 bodova.
0: Tako je, Edine, bit će mi čast i zadovoljstvo da pored tebe gledam utakmicu i već 12. bod da se upiše i da budemo prvi, svakako smo prvi, bit ćemo prvi, stvarno mi se sviđa kod nas ta sad glad za pobjedoma koji naši igrači itekako nose i ostvaruju to.
1: Slažem se s tobom, definitivno.
0: Večeras neka prognoza, do sad si bio u pravu za sve, to volio bih da nastaviš i dalje jer znam da ćeš nešto pozitivno reći u smislu rezultata.
1: Ja mislim da ćemo ih dobiti 2-3 razlike sigurno.
0: 2-3 razlike. Eto, dragi slušaoci, večeras u 20:45 pod Goricom Crna Gora, Jermenija i dođite da bodrimo Crnu Goru. A vi, dragi slušaoci, ostanite i dalje na talasima Elmag Radija uz najbolju domaću muziku.

0: Dragi moji slušalci, to je bio Hari Matahari, trenutno je 14 časova i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, laminat 12 mm, Kronošpan 13,49, do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: dobrodošli.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Kapital.
3: Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem.
5: A ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u dva.
2: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
1: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji slušalci, polako privodimo kraju još jedno lijepo druženje na Elmag radiju. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste slušali, javljali se i dijelili sa nama dio svog dana. Želim vam da ostatak dana provedete u dobrom raspoloženju, okruženi ljudima koje volite. Čuvajte osmijeh, budite dobri jedni prema drugima i ne zaboravite da nekome upravo vi, ali baš vi, možete uljepšati dan. Ja sam Sanjin, danas sam se družio sa vama. Ostanite uz Elmag radio, uživajte u muzici. Veliki, veliki pozdrav od mene. U narednom satu bit će sa vama tu moja koleginica Dijana. Vama i dalje predlažem da ostanete na talasima Elmag radija uz najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
5: Četvrtak, petak i subotu, 8.

Elmag Radio. Elmag Radio. Više od tri decenije dio tvog života.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio. Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak novog putovanja kroz emisiju Dodir noći, odnosno putovanja ka ljubavi uz sve ove lepe ljubavne pesme koje sam izabrao za vas i koje ste vi izabrali za sve nas, vi koji ste mi pisali na Facebook stranici Dodir noći. Prva za večeras jeste ova koja je bila prva i na Beoviziji 2003. godine. Počeo je Dodir noći.

plaći. A baš kao i ova dama iz pesme Prljavog kazališta koju smo upravo čuli, i svi mi ostali, kada bismo bili u sličnoj situaciji, imali bismo kao i ona dve mogućnosti. Prva je ova iz same pesme, da stisnemo zube i da ne plačemo, odnosno da nastavimo ili da trpimo ili da se borimo u okviru te situacije, a druga je da se okrenemo oko sebe, sagledamo situaciju, a onda se okrenemo i odemo. Na nama je uvek, ili makar skoro uvek.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
4: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
4: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
4: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Srce na cesti, u naslovu i refrenu ove lepe pesme grupe Film, a Srce na čuvanje, u ovoj Aleksandrinoj. Čuvaj moje srce, peva Aleks Radović, i večeras u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Srce na cesti, u naslovu i refrenu ove lepe pesme grupe Film, a Srce na čuvanje, u ovoj Aleksandrinoj. Čuvaj moje srce, peva Aleks Radović, večeras u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobroveče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobroveče svima, još jednom ovog lepog ponedeljka. Evo, stigli ste na početak drugog sata emisije Dodir noći, kad tamo mnogima omiljena Crvena jabuka sa svojom lepom pesmom Ni zadnji ni prvi, pre nje divna balada Olivera Mandića sa nazivom Govor tvog tela i najpre pesma najveće muzičke senzacije regiona Jakova Jozinovića, Raj. Opusti se i uživaj.

junakinja ove pesme Goce Tržan, koju slušamo u nastavku Dodira noći, otišla je i korak dalje u svojoj ljubavi, odnosno korak dublje prema dnu. A nažalost, ovako nešto postoji i u realnosti.

0: 9. oktobra da slavimo zajedno.
1: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.

0: Sergej Četković i večeras u dodiru noći sa pesmom Zar je kraj? A mi nismo ni blizu kraju večerašnjem druženju, jer ono nam traje do ponoći, a nastavlja se ovom Goranovom Putujem tamo. Opusti se i uživaj uz dodir noći.
1: Noća

Najveći ljubitelji domaće muzike znaju da je ovo bila grupa Kakadu Luk sa njihovom pesmom nazvanom Kao pjesma, ali naglašavam to zbog vas kojima se pesma svidela, a ne biste pogodili ni iz desetak pokušaja o kojoj je to grupi reč. Ali verujem da biste ovog momka prepoznali i uvek i na prvu, pa zato neću da izgovorim njegovo ime, tek da dokažem da sam bio u pravu kada sam rekao ovo prepoznavanju ove regionalne velike zvezde. Uživajte i uz njega u dodiru noći.

kreće jesu moje igračke. Cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka na početku njegovog poslednjeg sata, koji je ujedno i poslednji sat emisije Dodir noći, a kojom i večeras slavimo ljubav, s tim što je svima jasno da se ona ne slavi i ne živi samo dok traje ova emisija, nego dok traje život. Oliver Dragojević, grupa u Škripcu i Massimo i Neno za početak nastavka proslave ljubavi. Opusti se i uživaj.

Posle Olivera Dragojevića, koga smo upravo čuli u dodiru noći, slušamo još neke legende i legendice domaće muzike. Ana Stanić, Boris Novković, Kerber, Kemal, opusti se i uživaj.

0: Stanići, Boris Novković i večeras u dodiru noći sa jednim od novijih hitova domaće muzike, jer ovoj pesmi je svega neke 3 godine, ako se ne varam, a posle njih slušamo hit prvenac danas već velike muzičke zvezde regiona, odnosno odavno već velike zvezde regiona, Petra Graša.
1: Vraćam ti se opet.

Mailbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša Marija iz okoline Beograda, koja, kako kaže, ima najveću dilemu u životu. Da li da oprosti sve svojoj ljubavi Mirku, a ima tu mnogo da se prašta, i da prihvati njegov predlog da mu se vrati, iako zna da makar pola od tih obećanja koje sada daje neće ispuniti, ne zato što ne želi, nego zato što se čovek teško menja ili se uopšte ne menja u ovim godinama posebno, a oboje smo u 30-ima. Svakako, piše Marija na kraju te poruke, molim vas da mi pustite ovu Nininu pesmu, pa neka mi je sa srećom. Podržavam te, naravno, Marija, u svakom smislu, uključujući i to. Neka ti je sa srećom.